kwasofo na abata ne bekaya jama yeye question 9 ni wiye hu se benyin benyin oba bi adepen na oriye ne ho aza ebusia fo ne gene banaze ene ye kem okese de wajen domu faro sende wa dom ekowie busue ne wanaze odom wan sre odom na na raka fei se no wajen dem siken oye yabo sodo wo question number 10.